Wilco Wilco Wilco Tonga o ku ke ke fe kumi ki ha o na na langa me mai ko e ki he Wilco Limited io he o mau fa ha ko fa tongi a tupe ye no fakato ho mo nga hinong na langa ai o mau ma to ye ka mea wa ya mesi play ut ha di flex o ka mea me mila uri uri tanga isi ma papa ye sai si ke ke he e sai luba mo la luba mata pa ki tu a moloto na na ke wila na na ke nga o fa pala ma pe ko ha pe ha na na langa o ku fe mau te mau lava o fea ko fe mau o mau frata o dai be forget ni ba mai bari pe me nga hita ta ko ni to looks resin mo chip plus o wa nga lo mau nga mesin ni pamwai mesin generator mesin heusima mesin kini mesin kosi teke mesin ni tutu o kau pe ke fu tai mi afu ko ni o mau ma to ni ai e ko ni e kala si ke ke pe fo ki ke ta wi e kala si ke ke i tu u i horisi i te pire i fariki mo nga koloa ke ke ke ke to mo fi di pe mi ai pe me wo go Wilco, Wilco.